0: tal kondur dan mariki ada yang jangan ngulung mai woi woi rah ada kokoro kondur yang marah kikit nah mereka berwala
1: to House Party with Latifah Tate.